0: Я не дам ніком дати буди.
1: Фабрика добре забави. Радіо SD. Here we go.